0: fréquence pariplurelle 106.3 ada hakane nyan domé kengeni apes hakane nyani na nokumur hada ngnare ikata ogay lil kataya
1: bismillah bismillah ajuk le trinkande ora gumbo ke utmur